0: Sejem Ninsa puntent ħafna li erġajt lura fejn inħossni f'posti. Eżattament f'dari biex inżommlu kumpanija u waslek l-ikbar suċċessi mużikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator u nħadmu ftit moħħna iżda mhux iżejjed bil-Piers Easy Challenge. U fuq kollox, dak kollu li għandek bżonn biex tibda ġurnata bl-aħjar mod madwar Malta għawdex. Nieħu gost jekk tingħaqad miegħi.
1: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina
2: and Water Art Concepts. Weekday mornings on Bay Easy 100.2.
1: Bay Easy weather
2: with the Eden for entertainment, rain or shine.
3: Bonjour il Jima. 9 ottubru it-temp pjuttost imsaħab bħal bit ta' xita fifli sifti imsaħab jekk għadek maħriġt mid-dar u miegħek dik l-umbrella żgħira. Ir-reħ ħafif u varjabbli li jsir mixlok il-vant, il-baħar huwa ħafif b'imbagħad ftit li xejn. L-temperatura llum hija dik ta' 27 grad l-inqas dik ta' 22 grad. Ejja nirwa flimkien intu jien 1, 2, 3. Thank God it's Friday.

Breakfast BIP Kodina. O believe it or not, il-lum huwa il-jum internazzjonali tal-birra u l-pizza. Issan kam da jifu l-pizza, xil pizza kulħat iħobba u Malta u memx pizza li maqala xlira mil-Maltin u għawċin u barranin jammel il-pizza u Malta. Jira namettija, il-pizza favorita tijaj hija il-pizza tal-pistaccio, pero il bejni u bejnek, somma ġili għatta, imma bejn il manuħu pizza minn Bidu ta' april ta' din is-sena, ta' ilix korrina, għalix qed titċaħħad daqshekk, għax qed noqgħod daqs xejn attent kif nidher bisens wiċċi dak li hu issa ta' 48 sena. Imma kif nidher nista' noqgħod daqs xejn attent, so qed imur il-ġim u qed noqgħod daqs daqs xejn mill-kajb żwieli ma nħu pizza. ċab, fatu l-pizza. Ba biex niftehu, bazzik Alexia, vadit li l-pizza kapriċosa, li bazzik għamet idi ma pizza minn aprita nisa. Perk il-lejla, l-ġimma fil-axija għandi wara ġimma unek fuq bejzi għandi għabtid niċċeba pizza. U kiku nansel il-pizza tal-pistaccio, pero kiku kellek tazel pizza wahda biss inti. Lima tazel U għali, xibat li daqxej fuq 9909-1002 li mija dikit pizza li kiku tanzel għallum il-ġima, il-ġima fil-axija xtazel li bat li daqxej 9909-1002

1980 kiku għadu ħaj l-lum l-lum li għandu l-birthday 10 ottubru 2026 jgħala 86 sena u di diska meġin għandu għajnu għol għax nimmaġina dinja ħjar nimmaġina dinja minnar għwerer di diska ta' minn nduqwa kol-jum pero bat l-aktar nimmaġina jgħali bejnietna bejnietna bejna l-Maltin biex niftiemu nejnu aktar li l-xurxin nimmaġina di għax possibli u għata Kun hemm xi ġabra xi ħadd partikolari xi istituzzjoni kulħadd jgħin. Però importanti ngħidu xulxin kuljum, kull filgħodu idealment, dik id-daqsxejn ta' tbissima u dik id-daqsxejn ta' għajnuna li kulħadd għandu bżonn, kulħadd għandu xi storja dej bħalissa f'ħajtu importanti ma niġġudikawx u jgħidu kif inhi. We be kind, importanti inkunu

0: up with Malta's greatest hits.
1: Pierre Cordina on Bay Easy Breakfast.
2: Bonġu Pierre, għall-Università aħna, imma weħilna, għall-qorimi u l-Marsa s-soltu storja.

another beautiful song Renata Luke Combs What Bays Breakfast Me I Pierre Cordina U min lejla jibda Birgu Fest il-lejla ġimgħa 9 ta' Ottubru għada u kol fosarajn il-lejla flash ta' fila xija kun ċerp xejn ta' The Travelers inħobbom The Travelers u għada 45,000 xema waqt il-Birgu by Candlelight.

0: Meta nisma diskafal di kolli jaftit nil-vessil kappel kif il-bess Aiden. Kane Brown u Shania Twain u What Basie Breakfast mi għaj Pierre Cordina.
1: To the stories making us smile. Here's some good news from across Malta.
2: Malta this morning. Bay Easy 100.2.
0: Malta tista tispiċċa il-champion ta' Group C tal-Kampjonat Ewropew tar-Rugby League għada s-sibt. Il-Knights ħajlabu kontra l-Greċja fl-anqa tar-Rugby tal-Marsa għada. Fis-sitta ta' flaxija, rebħa tigarantixxi l-ewwel post fil-grupp. Malta ġejja minn rebħa drammatika ta' 29 kontra 28 kontra il-Ġermanja fej Zarengalja jiskorja 3 strikes. Proset kbira u forza Malta għal-għada. Il-modella Maltija, Carly Naudi, deputat fil-Paris Fashion Week fej modella

qatt kompeti spira aktar u aktar nis. U żewġ medalji tal-fidda għal-Malta fil-kampjonat dinji ta' triathlon tal-gruppi tal-età Ponte Verda Vedra Spanja. Danika Bonello Spiteri rebħet il-fidda fi triathlon sprint fil-kategorija ta' bejn il-45 u 49 sena fil-waqt li Ryan Muscat kiseb il-fidda fl-aqua bike li jaqgħad lawmu ċiklizmu fil-kategorija ta' bejn l-20 u l-24 sena fl-ewwel partiċipazzjoni tagħhom f'dan il-livell li hemm Daily spiċċa r-raba Zija Fuji il-ħames u Aiden Muscat fi 17. Prosit l-atleti kollha speċjalment dawk li rappreżentaw lil-Malta. Dik kienet ir-rokna Malta This Morning.

0: Waqt Basy Breakfast miħaj Pierre Cordina. So, bejni u bejnek il-bira għaddejt għat-tifla, wasalt għad-dar, għamiltela froġatarja, għamilna il-homework, un bat id-deċidiet li tittamill il-makeup u isma daqxiex ġara.
1: Hi guys, today we're going to do my papa's makeup. First, this is Sam. Say hello.
0: Għazan video. Hi, għazetti.
1: Now, we're going to do his makeup.
0: Makeup.
1: First, I need some of this.
0: Mm. Il-makeup.
1: This is lipstick, but I
0: said lipstick fuq witchi biex niftiħem, fuq il-ħaddeja. Memx eċ damel, għat nuqot għaddej.
1: My book's so clever, and he loves coming to my school.
0: Hey, every single day I come to your school. Ma somma, bazzikament jekk inti Mr. Pali wara ġurnata ġol, wara l-issajjar, tisbiċċa modella l-makeup ta' t-tifla tiegħek jew ta' t-tfal tiegħek. Ibad li ftit ikkonsla niftit dalodu badli fuq 9909102 9909102 b'item bella kif it-tifla tiegħi Luisa Pija ta' 5 snin ġaħ taftuża socials u titkellem isha influencer ta' 5 snin. God bless her. Just

One Republic What Basic Breakfast Me I Pierre Codina. Umra Rex Night, prosa kbira lil Daniela li taqta xatu ranġa xari fil-fgura fejn il-birra menar daw li id-daċdit samel kaler u anki tisboħi xar fil-mejro tal-fgura menar daw lu xorta bħat għaddeja u kitbet If Life Give You Lemons, Make Lemonade. Prosa kbira Daniela.

0: Teddy Swims, What Base Breakfast, mi-ai Pierre Cordina.
1: Feeling awake yet?
2: Pierre's Easy Challenge on Bay Easy Breakfast.
0: Eħ, għan saqsik mistoqsija sempliċi biex nibdew il-weekend, għan għada faċli biex mux matematika, mux simple mathematics, mux daqsek simple mill-li, da' specialment il-ġimma fil-lodu kun daqxie għajjen mela. E preparu għek biex tibat li voice message fuq 99091002 risposta għal din mistoqsija li għadin. Għat ma jmissu l-ġurxin, dejjem ikunu f'pari u jistriħu fix-xemx. X'inhuma? X'inhuma din ħaġa? Mela, qatt ma jmissu l-ġurxin dejjem ikunu f'pari u jistriħu fix-xemx. Għal xiex qed nirreferi? Ibgħatli fuq 9901002 speċjalment jekk ħaddaq xejn kafe jew te, insomma, qatt ma jmissu l-ġurxin dejjem ikunu f'pari u jistriħu fix-xemx. X'inhuma? Ibgħatli 9901002.

0: R.E.M. What Bees Breakfast. Me, I, Pierre Guadino.
1: Feeling awake yet?
2: Pierre's Easy Challenge on Bay Easy Breakfast.
0: Il-mistoqsija tal-lund, qatt ma jmissu li xulxin dejjem ikunu f'pari u jistriħu fix-xemm, x'inhu huma? Ngħidu bonġu lil Daniel Ferro. Bonġu Daniel.
3: Bonġu Pierre, jiena ngħid il-labar tal-inxir.
0: Il-labar tal-inxir, Daniel wasal tal daqsxej ta' espresso. Welcome back, jien naħseb lajnejn, Christine, l-isborġ ukoll taħseb lajnejn, għandna naraw daqsxejn, Jonathan McAuliffe. Bonġu John.
4: Bonġu Sur Gordino, welcome back.
0: Ġej bis-sur, Pierre jien, DJ, ID, x'taħseb?
4: Jekk dejjem. Fix-xemx.
0: Fix-xemx.
4: Ifim li jaħu għol fix-xita, taġi bie.
0: Fiġin, fiġin!
4: Ma jmistux ma xurxin.
0: Staħseb.
4: Jista' jkun lajnejn?
0: Le, mux lajnejn, John, vidim kont fiġin. Aj, bonġu braj.
5: Pier ta' forza ħnej ċuċata.
0: Ajdi, ajdi, braj.
5: Dejjem ikunu pari.
0: Il-lajt
5: forsi ta' toro, dejjem ikunu pari. Għat ma jmissu maġurxin, u dejjem jistruħu fil-xemx.
0: Jista ta'
5: xemx, ta'
0: dejjem. Ma ta' jistruħu fil-xemx, dejjem għad dejjem, dawk 24-7. Għanna naw daqxie l-ħarwe, Charles. Charles.
6: Bonġu, Pierre.
0: Bonġu.
6: Sapli wipers.
0: Il-wipers.
6: Tal-karotza. Thank you.
0: Xali il-wipers tal-karotza u għamil tal-lum dil-mistoqsija. Għax laħjar tiċċekja l-wipers illum, għax ġejja xita dal-weekend u jekk maħnu l-ex dajja bizma minni ta' meħsar karozzi ġifri dal-illum prova sibħin u mur iċċekja l-wipers għax ġejja xita dal-weekend.

Blue Watt Base Breakfast miħaj Pierre Cordina. Oh, ma nafx ma taqfux ba' pala player għax huwa player kbir. LeBron James taħ perk għaxxol tiegħu interessanti ħafna. Ma LeBron James jilab il-basketball huwa NBA legend, jilab ma' Los Angeles u basikament biex jittravilja mid-dar tiegħu minn Philadelphia għal Los Angeles dawn xi jagħmlu iħallsulu helikopter kull jum. Interessanti ħafna, helikopter kull jum għal LeBron James mura t-taħriġ bil-helikopter. It-titid huma koperti mill-ftehim tiegħu ma' Fanatics. Il-vjaġġ bejn New York u Philadelphia jonqos minn satejn għal nofsija. Issa jimdejt din l-ewwel ġimgħa tiegħi lura ma' ELG li għandi storja, vera hawnhekk ħossni id-dar tiegħi fil-fatt għalhekk dejjem bil-papoċċ ukoll. Ma insomma, l-ħaġa li toġobni bħala perk, bħala benefiċċju li għandna aħna ta' Bejzi u ta' Bej Radio, hija li fil-kitchenet dejjem kien hemm il-frott. Ħaġa sabiħa, jiġri nhar ta' tnejn jew nhar ta' tlieta jiġu bil-frott u kura biżejjed frott biex ingawdu ġimgħa sieħa, rabju ta' kuljum tilġimgħa ħadd tuffiha. An apple a day keeps the doctor away. So waħda mill-benefiċċji apparti li qed ikun li erba' sigħat miegħek kull jum hija li meta niġi hawn insib il-frott u nieħu frotta. Ħaġa sabiħa, ħafna benefiċċji da, ma ħaġa sabiħa li mhux kull kumpanja tagħmelha, ġifieri jiena ħdimt ħafna fl-accounts, ġifieri mhux kull kumpanja li jkun hemm il-frott fil-kitchenet. Insomma inti x'benefiċċji żejda għandek fuq il-post tax-xogħol tiegħek, forsi inti bħal LeBron James jiġu għalik bil-helikopter jew niċċajta, ma għandek xi benefiċċju għandek xi taqsam magħna fuq il-post tax-xogħol tiegħek, ibgħat li daqsxejn hija. Fuq 9909102 x'benefiċċju ekstra għandek fuq il-post tax-xogħol tiegħek. Ibgħat jgħin nitkellmu fuq l-affarijiet pożittivi fuq il-post tax-xogħol tagħna qabel li tibgħatli fuq disa' 09.

0: Jamilia Watt Be Easy Breakfast, mi ai Pierre Codino.
1: Pierre lets you pick.
0: Easy 100.2. U ta' kull nar ta' ġimgħa dal-ħin l-10 neqsi kwarta qabel ma nibdew l-aħħar ftit siegħa ta' ħidma, ikollok ċans tagħżel diska inti. Illum id-diska għażilha Jesmond Azzopardi.
2: Bonġu Pier, il-ġurnata tajba u grazzi dejjem tal-programm. Naħseb waħda tajba l-weekend jiena u għas-semmija tagħna. Who wants to live forever tal-Queen? X'taħseb, eh? Thank you.

Well, Call Me Maybe, one of those songs eknara vera a typical teenage song ma nafx ilgħala for teenage girls, ma nafx jew għax jiena kont teenager, lem sanna ma kontx teenager, kont early 20s. Imma I don't know hekk il-melodija tagħek just fakkarna ħafna teenage vibe. I don't know hekk ma taħsibx bħali. Anyway, dik kienet Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe fuq Biz 100.2 Mjekler għal-ġimgħa fil-għodu tal-immiss. Nħobbu ħafna jena most probably smajtu f'ċertu songs ta' Disney milux għal li ftit mir-riflet ta' ħajtu li għagġel fit switchijiet tiegħu sewwa. U jena aħjar naqbel miegħu speċi hemm ċertu affarijiet fil-ħajja li jeħes it's nice to go with the flow u sabiħ li x'kultant dik laħsijiet jridu vera żgiem. Illum mbagħad ikun hemm ċertu deċiżjonijiet fej speċjalment dawk li jkunu long lasting li ma tistax taġġel. Mbagħad ikun hemm regret, I think. Good advice. Don't know why.

Jiġilis smajtni taf li dal-axħar dawn huma my favorite. Din hija song li ħarġet din is-sena fi 2026 isimha The Crowd Was Singing Wonderwall ta' The Script. Inħobba b'ħafna għax apparti li verament jinstemgħu sbieħ għandhom melodija sabiħa. U you can tell kemm huma talented, però ħafna mill-mużika tagħhom vera motivational. U dik xi ħaġa li jiena tispirani ħafna meta jkunu grupp hekk li vera. Jattu dik il-motivazzjoni ispirazzjoni fil-mużika not just heartbreak alright, nifhem li heartbreak u love songs okay, they're nice pero abduk naqad ma jadda u għazaw bada jkollok ek xi ħaġa żed motivational just a breath of fresh air ha bada naqabilanġ fuq minn kollox sabiħ għalhekk aħna hawnhekk fuq Phase 100.2 nħobbu nagħmlu versatilità u fatti nmorru għal waħda versatili ħafna minn anfisha tiegħi madwar

tan 90s hi. Kisima Virtual Insanity. Ikan ti joġbuk ħafna diski ta' zmin il-90s kull-jum Bank Lover mid-disa sa' disa' un-nofsja mal-nofsja siħa ta' 90s hits song. Hit songs. Jena klemmi għak fubiz ma' 100.2 għal-ġima fil-ħodu għajuftit siħat il-bot mi weekend diħor, pero għal-issa għankomplu nisimaw na' għazjet muzika di jisima Jaded.

Ma tistax ma tħobbix tal-80s, ħafna nsem barajdu li joġobna ħafna biżi, specialment id-diski tal-80s, dik kienet Wem, Wake Me Up Before You Go Go, fuq biżi 100.2 miegħi Kler għal-ġimgħa fil-għodu illum, id-disa t-Ottubru hija l-ġurnata leġġa sellu ma tantx ħajqbad niġwoħ. Illum hija l-ġurnata tal-ġobun tat-tursina. Praticament ġobun bil-moffalija. Jiena m'iniex daqshekk bit-ma fliker, believe me. Vera, infatti naħseb tismani, kważi kollox joġobni, ħin kollu jgħidu l-ħafna nies jieqaf jgħid fuq li kellha x'tqabbad nilġuħ, ġifieri vera m'iniex bitma, ħobb ħafna affarijiet. Però ġi x'affarijiet li żgur dejjem ma stajċ għalihom u naħseb nibqgħu mal-fwiet u l-ġobon tat-tursina. Il-ġobon għalija immuffat. I hate it. Anka ġest najda u nimmaġinaħ. I don't like it, man. Ma nafx, daw kolla li jħobbu dal-ġobon xinu l-gosta. Taf li jtti kol moffa. Like, vera, tejdi kullħat huwa differenti t-tom. Ma nafx, awija, wis, u jinten. Like, vera, jinten. Naħseb sa' għaj missir il-qas jibdew. Miski, joqtolni jek jisman in għajdek. Għan komplu.

Saturday Love. Ewa ġbir matan xina ikolli Saturday Chill. Jiena normalment is-sibtijiet kważi kunu zed busy minn matul il-ġimgħa u ħafna jgħidu li verax minn forsi għadha matul il-ġimgħa iħalli ħafna mill-qadi mbagħad is-sibt u jkollok xeba ġen l-emmula u bit-traffic ġen tipprova tlaħaq mal-ħin. Kważi kważi jiżjed tkun miġnuna is-sibt milli matul il-ġimgħa. Però xorta tajja ġobni ġifieri s-sibt. Issa ħanaraw, usually s-sibt forsi niltaqgħu naqra jekk il-familja jekk imma m'inhiex ċerta x'ħanagħmel da s-sibt. I need a break. I need to just nagħmel hekk one of those days. Xi kultant naħseb kulħadd ikollu bżonna. Ġurnata tal-qas. Like nibqa' fis-sodda qasriq da, just nibqa' fis-sodda niċċassar nara Netflix, just ma nagħmel xejn, ġurnata tal-qas to recharge. Naħseb jien hekk sabiħek xi kultant naħseb kulħadd ikollu bżonna. Ejja nkomplu iktar mużika.

Kemmi bravo, Adele, fuq Bejzi 100.2. Mela, softi tal-ħini lu għedlek bħalissa forsi kunem nies inklusijina li jidu manna rana raxandi fil-gwarda robba fiet għalek taxxit wa forsi għandi xie offert ma tanċo dom jidru zbiħ jew dar out of style, out of fashion jew ma dom xieġuni wa tajtu jgħan nara forsi qabel ma jitlu stock sew anka u Malta forsi tara naqra online. U għek għamilt insomma jena, jena, again, ġiviri, jena, I'm a fan of both, kem tixxi għawek u kem tixxi minn barra, pero itni li juma fjom naqqas vantaġġi u vantaġġi pal kulħaġ oħra. Pero għalissa ġiviri għan niskellem fuq online, għax bħalissa għek għamilt, unu għos te kulta bħin iċivi package lax għati għaj, so għal kulħat juhu għos, sa wasalli. Pero ma nafxek mux għet iġi lak bħali. Nordna kulur, u jġi kulur iħor. Jek fuq l-istampa għandek abjad, tista' tgħidli kif iġibuli beige jok kalle di l-isbaħ kannella u naf bieċċerti ġifiri li fuq il-sajt ikun white bħuċ ma teċċej li jisma zgur ma fast oħra, oħra u dini jaf kontrijom nafas għal-item wieħed u jieġuni doppi ma nistax nifem jibatu li double items sissens, ok pero mbatt tafxed, forsi kun ftit minnom li jieġini like a free gift that's a good idea free gift tal-miliet nistama vera għammile ma le eżempju inna fett tifla toħt eżempju joġbu għadaw ċertu affarijiet zar why not ora nedon għal-gift tal-miliet tajjeb ma nafx jek tiġi l-għak dil-ħagġa fej tiġi fi kuluriħu jow double the items ma nafx għan komplu

Rufus u Shaka Khan. Tal-80s, the Ain't Nobody fuq Bejzi 100.2 illum il-ġimgħa wara l-ofsinhar bħalissa jiena niftakar missek kif bdiet sena skolastika ħafna nies ħafna studenti bdew il-ġimgħa li għaddiet anke ftit qabel però it-terzjarji suppost bdew dil-ġimgħa so llum l-aħħar ġurnata tal-ewwel ġimgħa ta' sena skolastika ġdida. Mu jien niftakar kull darba like meta kont inkun skola żmien tal-iskola l-axqa tiegħi il-ġimgħa kont inħobbu immens għax da mhux bħal meta taħdem, meta tkun żgħira m'għandekx ħafna mitfall m'għandhomx responsabbiltajiet ħlief li jmorru l-iskola jagħmlu l-homework. Allora meta kienet tiġi l-ġimgħa l-ġimgħa fil-għaxija l-axqa tiegħi għax I have għandi lejl is-salada nqum fiex ħin irrid relax m'għandix għalfej unkmini għall-iskola I used to love Friday. So għadni ta' to a point. Imma meta tkun żgħira hekk l-affarijiet iżjed sempliċi, you know? Ħankomplu!

dangerous din song. Fubiz 100.1 Eclair għal ġima Wire Love Sinar ftit il-bot minn weekend ieħor u xi tgħid jekk aħna ta' Biz 100.2 nofrulok iċ-ċans li tirbaħ naqraw ting żgħira b'xejn. Bażikament bħallum Albert Gardens fuq il-home run jiġifieri naqżet tard dal-waqt mill-erba' tolf sena l quddiem f'xi ħin matul il-programm tiegħu jagħmel il loba Free Film Fridays li bażikament da f'xi ħin matul il-programm tiegħu ħajt iskrivi film partikolari tkun bi any film jiġifieri. U inti trid tipprova taqta' fi tliet kliem ħajt iskrivi lek dan il-film, trid tipprova taqta' li ma' film qiegħed jirreferi. U tibgħat it-titlu ta' dak il-film li taħseb li qed jirreferi għalih fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102 biċ-ċans li tirbaħ żewġ cinema tickets b'xejn għal inka film inti tixtieq tara li hemm fis-cinemas f'Eden Cinemas flimkien ma' titrin u popcorn. Tiġik a full outing b'xejn. Why not? Għamel mezz iktar tard illum tisma'

Wada ta' Coldplay fu Bazy 100.1 nispira li jiena unek għal-ġmara f-snar et nżom l-ok kumpanija sabiħa l-axar ftit minuti li jatfad l-na fl-imkien illum. Ma nafx inti ta' għamil, so jek forsi ta' meċi faċendi bħalissa jenna forsi l-estate kmini illum, et tistenna tfarġi mill-iskola, t-laq t-preparalik il-forsi għandkom xikla l-lejla jew xi outing, jew inkella jgħat lunch ma' l-kollegi, jew forsi jenna f-private lunch u just tisma lili irredden u tisma il-mużika l-aqwa mużika ta' żminijiet in the background. Whatever it is x'inti tagħmel, hopefully għall-inqas aħna ta' Bejzi qed nagħmluk il-ġurnata dik in-naqa' żgħira aħjar dak l-importanti. Ankomplu għarek ma toġbok ġdi, Steve Miller Band, The Joke.

Amazing 100.2 għal-fregħal dasmakom l-erba u 11 minuta Eagle Eye Cherry Save Tonight. Id-diska l-immiss hija bl-Ingliż, pero oriġinarjament l-ewwel maħarġet kienet bit-Taljan u ħaditna lura sal-1984. Il-kantant li kien kanta kien Raff. Kienet kompożizzjoni ta' Giancarlo Bigazzi kif ukoll ta' Steve Piccolo. Id-diska mbagħad għamlitha wkoll anki suċċess Laura Branigan. Qed nirreferi għal din self-control.

0: Bonus precisi. Doggy o Good Enough. Dan il-ħin is-soltu dejjem ikun nadin.
1: Albert's Birthday File. Bayeezy 100.2.
0: Guglielmo del Toro jala 62 sena direttur tal-film sedetana Pacific Rim u anke kien rebaħ ukoll l-aħjar direttur għal-film The Shape of Water, kien tajjeb ħafna dal-film. David Cameron, 60 sena, ex-politikant Ingliż, mexxa wkoll anki l-Ingilterra meta kien Prim Ministru. Sharon Osbourne, 74 sena. Il-mara ta' il-famuż Ozzy, li kienet ukoll deret Flex Factor, u American Top Got Talent, kif ukoll Dina immanaġġat il-Billy Connolly, kif ukoll Lil Smashing, ma rridix toħra, Smashing Pumpkins. Kif ukoll illum u għal-birthday ta' John Lennon, kien twilet bħallum John Lennon bidżajt u ħatjab kif tleta ta' 40 sena. Għamlu ħafna diski u l-Beatles, McCartney, Harrison u anki Ringo Starr. Insomma, l-karriera tal-Lennon kienet interessanti immens. Ħafna diski sbieħ, fostu probabbilment tal-lija l-ikbar wahda illi apparti lija diska isa poezija fl-istess ħin. Mela, għal-daw kolla unu għalikum illi forsi l-lu tal-użminkom għamnu John Lennon Imagine.

0: and you feel the love tonight. Free Film Friday.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Ok, għankom ċans terpu żewġ tickets bil-popcorn kif ukoll anki xorb. Dan il-lum huwa il-film Free Friday. Il-lum nixtiequ minn għandkom l-isem ta' dan il-film. Mela, l-indikazzjonijiet huma daw. Published author. Published author. Autobiography. Fi għandha x'taqsem xi ftit jowis din l-istorja ma' xi ħadd li jikteb. U catatonic. Catatonic hija kondizzjoni medika. Catatonic. Mela, ngħidukom, nerġa' ngħidukom. Published author. Autobiography. U catatonic. Nixtieq nkunu nafu minn għandkom x'ismu dan il-film li qegħdin nirreferu għalih. 9909-1002. Importanti, isimkom u kull jomkom sħiħ. M'hemmx non-deplum sekk joġobkom dejjem. U importanti l-iktar l-email address. Jekk intkom ma tibatux l-email address, is-sistema ma tażilkomx biex tidħlu b'dan iċ-ċans. Mela ħanerġa' ngħidukom no, published author. Autobiography u catatonic. X'ismu l-film għalliema film qegħdin nirreferu. Ibdew ibatu 9909-1002 tinsewx l-email address.

Xixkilkom da xej dan il-film, pero kien hemm minn ġabba tajba oħrajn ma nafx minn fejn ġabu ċerti ismijiet ta' ma nafx ngħid il-verità qasan idħol fiha, però dan huwa film li jidher li se jkun tajb ħafna ta' xej thriller eċitanti ta' Anne Hathaway u Dakota Johnson, illi dana din l-istorja hija pjuttost misterjuża, naturalment il-film jispjega kollox. Ir-rebbieħ huwa ċertu wieħed Peter Caruana, illi tagħna l-isem tal-film illi jismu Verity. Hekk jismu dan il-film li bħalissa qed jidher fl-Eden Cinemas. Nirringrazzjaw kull dawk kollha illi batunna mill-ġdid, nerġgħu inħeġġukom illi kalla jrid ġimgħa d-dieħla ikonna aktar films u aktar biljetti x'wieħed nistgħu nagħtu u nieħdu pjaċir irrebħuhom lilkom. Cruel Cruel Summer, tiċ-ċajta. Jena sef kien wet mill-aktar sjuf ibsin li għatkenna. Forse ninsew, pero il-klima kulħadd jaf fil-qed tbiddele u sħana hija pjuttost trementa.

composizzjoni ta' Prince, I Feel For You, Chaka Khan li għada deja issa wkoll anki b'album ġdid. Il-ħamsa u 28 minuta. Candy Staten, Young Hearts Run Free, Bay Easy 100.2.

0: Love Story, Dickin e Taylor Swift.
1: Easy Italia with Albert Galdes.
2: Bay Easy 100.2.
0: L-lum il-kantant li għanna mill-Italja twilet long Loganero dana sfortunatament mit pjuttost żgħir età ta' 60 sena fit-8 ta' Diċembru tal-2014. Kiteb ħafna diski l-kantanti oħra bħal Patti Bravo, Loredana Bertè, Boccelli, Mietta. L-vuċi partikolari tiegħu verament għamlu uniku. I qed nirreferi għal kantant Taljan Mango. Isimgħu is-suċċess tiegħu Oro.

the Sisters, Take Your Mama. Jekk inħallsu daqsxejn lejn il-futbol fl-Ingilterra għadha fis-sew nofs għandna Arsenal kontra Leeds United, fil-erba' mbagħad ta' Aston Villa kontra Brentford, l-istess ħin Chelsea kontra Bournemouth, Ipswich kontra Fulham dejjem l-istess ħin u anki Sunderland kontra Brighton. Logħba interessanti ħafna għandha tintlaq fis-sitta u nofs għadha bejn Manchester United u Tottenham Hotspurs. Żewġ timijiet li għaddejn daqsxejn minn diffikultà l-Spurs daqsxejn iktar. Mbagħad jekk inħarsu daqsxejn lejn il-ħadd għandna nsibu logħba li għandha tkun interessanti wkoll għaliex hemm logħba bej il-City u anki Liverpool. Il-Liverpool ħajkunu għedin jilabu ħob. Dina t-nitla fil-ħamsa u nofs. Fit-tlieta qabel pero għanna l-Crystal Palace kontra Nottingham Forest u fit-tlieta u kol għanna l-Hull kontra Everton. Ġifiri, ħafna lob interessanti emmekka ġewa l-Ingilterra. Xin sar il-5 neqsin ftit sekundi minn għal-fittiħor daqqatajn lejn il-temp. Mil-ġdijt!

Sheryl Crow fuq Bejzi 100.2 għalajm wannu du il-sitta u 15 minuta. Dallej, għalleb għanra s-senara, jisni xikmi għultant jinn għadajm il-television għaddej illa lix u ġeneralment irraqadni. Pero ma stajt nisib xej. Sakem, umbat? Sibt il-Sylvester Stallone. Wieħed mill-aħjar films naħseb illi għamel għalkemm meta tħares teħ illum tara ċertu difetti imma għal dak iż-żmien kien verament wieħed tajjeb Rocky l-ewwel anzi. Rambo kien. Iva, ta' meta jaqbes ġoss iġra biex niftehmu. Ma dejjaqx nara ħnajt il-verità, piuttost entertaining, insomma, u naturalment dan dejji spiċċa tal-artist. Din wkoll tfakkarna fiha. Survivor, Eye of the Tiger, Bay Easy 100.2.

0: Green on Bay Easy 100.2.
1: Okay, l-aħħar daqqa tajn lejn it-traffik hemm barra, naraw daqsxejn bejn wieħed u ieħor x'għandna, triq Bulmarra direzzjoni li San Pawlu l-baħar hemm ftit traffiku però xejn allarmanti. Minn ġdid ninżlu lejn naħa tal-tunnel ta' Regional Road, appena noħorġu direzzjoni Pembroke ħafna traffiku. Ħal taħt it-tunnel ukoll lejn il-Monument tal-Lab ukoll hemm ħafna traffiku ukoll triq George Porcholibi. U naturalment St. George's Road ma jonqos direzzjoni lejn Paċifik. Din id-darba nsibu wkoll anke traffiku triq ċensu Tabone li qiegħed fil-bajja tal-Balluta. Jekk imbagħad nibdew niżlin iktar l-isfel naraw illi it-traffiku jibda wkoll ftit qabel il-Pixxina Nazzjonali u nitfgħu niżlin sal-Marsa Hamrun Bypass illi hemm ċerti postijiet illi qiesu jistrih ftit it-traffiku però xorta hemm. Triq Dunkarm, il-bypass ta' Birkirkara, li hija ħafna busy ukoll, fuq il-ġiex karreġġjati, speċjalment direzzjoni li ħall-Balzan. Insibu wkoll ċerti postijiet bħal tal-Barrani illi hemm it-traffiku ukoll. Triq ħaż-Żabbar, direzzjoni l-Gura u viċeversa, ukoll hemm daqsxejn ta' traffiku mhux ħażin.

Tates Like Summer, dakken James Blunt u vera nistaw najdu illi toma bil sissa għanna tat sajf. Illa lix bil-mot il-mot et jahra għalkem kif għenni najdu e isħana għada persistenti. Fleetwood Mac, dinija Dreams mill-album Rumors.

Niall Horan u Slow Hands, illum hija il-ġurnata tal-dak li nafuħ aħna bil-Malti tal-ġobon tat-tursina, jon kella kif jabuħ l-Ingliżi il-Blue Cheese. Ħafna jgħidu illi huwa jinten, jena naħseb għalija wieħed mill-aħjar li wieħed jista' jieħol vera għandu rieħa partikolari imma tajjeb immezz. Jikkompeti mal-bri, mal-gorgonzola, mal-stilton u mal-ġobnijiet kollha l-oħra. Jena naħseb illi huwa wieħed mill-aktar favoriti għal dawk